Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen, Kratzen,